vernes som på skrøm. En markboks og et fiskesprøtt, en gutt av små har glemt. På bygda si motes